0: 1番
1: エビラスは本日はエヨカイダスエゴリをいただきだして、え誠にえありがとうえございます、え本当にケンスケでございます、なんだこっちゃ、え本日皆様のお供いたします、運転手は君だ、車掌は僕だ、お前は誰だ、
0: あ俺やぞ、よろしく、
1: 失礼いたしました、えドライバーにエンジェルヘビジ、そしてガイドは私か。

こちゅうのご注意申し上げます。そこちゅう窓から顔や手や肘、足、お尻など出しますと非常に珍しいのでご注意くださいませ。またバスはやむを得ず急停車する場合がございます。座席の上にお立ちになりますと袋じまなしのでご注意くださいませ。イメージは私の笑顔で決まります。あ、私の笑顔、私の笑顔。